0: Hit Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.